我换耳机了，我接下来的时候要播这首歌，我会把我听到这首这首歌四个字啊。形容出来。科比仔说尽量不要出太高难度，不会不会。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔来捉弄，任他风雪的走，泪去痴情的流，而我却何去何从。接下来我要唱歌词了啊。对，就是刘德华的。飘雨。